solo hona ke mo solo taba bana wana ka magatsa taba ena ke bua ka phata ye phaneng

0: Hi, Lead.
1: Καλά, γατώνα, καμά χέιντ.
0: Καλό φέλα.
1: Ήθελα να σ' ακούμε. Για τα λίλια γούνο μου λίλη, καριέ, μου τεύκαλα τα ταζάκι σου, μου γάμε του τζίνακ.
0: Αχα. Έαν.
1: Χε, ουά, ουά, ουά, ουά, ουά, ουά, ουά, ουά, ουά, ουά, ουά, ουά, ουά, ουά, ουά, ουά, ουά, ουά, ουά,
0: ουά, ουά,
1: ουά, ουά, ουά, ουά, ουά, wa tseba hore bana ba mamelelengkwa ha ba o sebetsa ntho ya bona e ba e naganang ga ba ja bogogo fela ba ya natala ga ba kgutla ntho o tla bona gore ba e sebeditse ba sebeditse ntho tape rekoto wale kare ke a bona thutenyane ya eso ya garapase uko ba se batla ba tidintse yona eno a o ba bone gantle ge a kare ya keresemeseng
0: a kata o theo wagamantilane maana a tshela ka nokeae
1: a kata o
0: kage
1: a o tseba o seleditse ga ka e buletsang olo aa ele thabo ya teng ke e gaphatse yang o sebeditse he ha ya re ke tape ga e koto motho a natala a fisa o sela ga nngwe fela o tlo batla ya o tsamaya
0: o sela ga nngwe fela go fedile ka ena
1: o fedile ka ena tsefela e bala ya selemo ka o fela kotlhe etsetsetsetsedi o bona ke re le bomme bana ba tsamayang ba sia malapa ebe ga ba romelele ga ba etse letho a tsamona ke re ba se ba na le difono matsatsing a hela e re bana ba tlo nkgatlhametsa thoteng moo o tlhakebintse sabusabu gadi ya mokotla mokotlana o tla o ntletse dikatana tse ngasa fela ga tloa mona le ena o a fela ga nngwe ga tsamaya mona ntho ya pele a tlo e rekisa fela ke dieta tsa ntseng a dibeile di le ntšha
0: ao banna
1: le yona foloi gore a fumane sepogo kwewa ubana a tsietsitse ke tse kakang
0: hai ke mathatagadi
1: fela bae o sa tsebena gobaneng ba sa gomelele gae batho ba
0: ba jalanonyana naheng
1: ga se batho bana ba jalanonyana naheng
0: ka nnete bie ke bone ka ebie ke yona ge ntho ba e thabelang eno
1: kwa tse ba etlile ba e thabela
0: ka nnete
1: fela o ka utlwa ba uetsa gore tšhelete ya ka kwa e ngata ke mokgwa o ba yang ka kwa
0: a nna ke so e bone